0: twakira undi munywanyi ku rugano munywanyi wacu yavuye ku murongo wa kabiri Kofi yanyeretse ko ari undi munywanyi. Alo, miriwe neza?
1: Uriwe ni mande ku ngamu mayuwe ku
0: umeze neza?
1: Ewa na mawa ku
0: sawa sawa, ijoro giza kuri nde mandevu?
1: Ijo giza ku mugore wa mega arimo na Denise.
0: Mhm.
1: Ekomere mu kitu mayuwe.
0: Ego.
1: Ekomere ku mudi mugakungu.
0: Ego.
1: Ekomere tv gatukara kuri manda na bo kinga ramusika bedira ide na mugore na mugitoro giza.
0: Mhm. Murakoze name. Ndayiragije ngaho mu marambya asanzwe ari mu veterinaire ati ndiko ndabakurikira gatanu kuri gatanu ngaho kuri radio Nurikitire. Ndagushimire cyane abatumvikiye ubutumwa no kuri ndabona. Umenga dusa n'abatari ko baravyumva kumwe kubera ko abanywanyi bafise imirongo base. Ariko ndabona ko byose biraza gukunda. Turi mu mbona kazoza twese. Hello. Salama salama tuyaga nandi.
2: Etienne Mukinomo.
0: Etienne Mukinomo.
2: Ego.
0: Amakuru yawe Etienne.
2: Akunije ta Claude.
0: Ego, ijoro giza kuri ne none Etienne.
2: Ijoro giza kuri mu mama wa Mulemo.
0: Urakoze cyane.
2: Abana bana baje ngaha turi kumwe.
0: Mhm.
2: Baje mu nama langa mu kibona mu kibona hatu gutsena kamana nawe tuvuka ngo tunamwe gese. Tunaba tunakora.
0: Mhm.
2: Ugasimana yabanga yindi ndi kitoni bago muzika nga mu rubuga cyane mu cyane mu cyane wa ngwa bije nga ukamu de nga ukamu bakamanda mu cyane bage nga mu gakanda isiga nga mu gakara.
0: Mhm.
2: Ugasimana mara singa mu huta cyane nga ubanga cyane nga mu muhanga na tini gwa cyane cyane wa kunda cyane. Ukamure ka singa mu rugo ngi ba cyane abani nga mu kinindo nga cyane wo anza nga mu rugo. Ari kitu kumubona cyane uko cyane wa kugukora cyane cyane nga kumubona yashira nga kumubona.
0: Ugira icyo uragize ati